0: Wir waren ein deutscher guter Mann.
1: Do vă da întâlnire scaldă. Poți să întrebi la un fel că sunt de dolar în codbaz. Asta mi-e nesu reclă de ce te duci mod de năstrianiu a niște mi se iarni. Să vă spun să se iarni. Dacă se ne iarni de unde zic matru și de merge, vă de dojim da să te cocut cuci. Ia mi-am dat acu eu redu. Hvala vă pună prietnă.